0: morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du bara ramlar. Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.
6: Give it up for Alex Warren.
7: Hey, it's Alex Warren.

0: listar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor tre gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06:00.
1: Energy Morgon presenteras av

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Basse.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och
3: du
1: har ramlat i det. Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy morgon presenteras

0: Energy. Musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Du väntade.

0: Energymorgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: It's Britney, bitch.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Basse träffar någon granne typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på. Vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
3: Bra fråga. Kärringen är arg, har min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens stad.
1: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare. Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you. Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. No!

0: we can dance all night.
1: Men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
2: Sara Karlström från Uppsala.
3: Och Uppsala.
4: Vad har de skickat in?
3: Är det en reggae? De gillar reggae i Uppsala.
1: Nej, det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då Brent Morgan sjunger You've been living off opinions way too long.
3: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
1: Men det låter som han sjunger You've been living off penises way too long.
4: Killhumor.
1: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna in när vi hör det?
3: Ja.
1: You've been living off penises way too long.
3: För mycket snoppel.
1: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
3: det.
1: Ja,
3: varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
4: Ja,
1: man får fritolka den här.
4: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
1: fel,
4: hörni.
1: Ja, det var faktiskt
3: 100%. Idé, är ni redo?
4: Ja.
3: Det här är en kvinna som sjunger. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
1: Ja, ja, ja.
3: Som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille men som egentligen är lite spelare här båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom blommor och så sjunger hon.
4: Jag
3: ser det verkligen.
1: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felövning.
3: Väldigt kul.
1: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
3: Gjorde hon bra.
1: Det kan du också göra med en felövning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram. Jag känner en

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså, man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul,
0: inspelad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på ett annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Det går inte. Sten, sax, påse.
0: Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom.
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. För katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det är väl bara blivit så. Det finns också två norske bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Mm. Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss. Kram och puss går inte.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är sena.
1: Ketchup och sena.
2: Den går. Där har vi.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: I gruppen Det händer i Gävle.
2: Det är klart det, de heter alltid så här med grupperna.
1: Leif Berglund, han har en fråga. Vad händer med indiska restaurangen på Nygatan?
3: Ja, kanske ska stänga eller något.
1: Ja, något sånt kan det vara. Per Forslund skriver då, de kanske leker curry gömma.
0: Energy morgon, gör din morgon

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgare?
3: Nej.
4: Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
4: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
4: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
4: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
4: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
4: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgare.
2: Mm. Vi tar en sån.
4: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
4: Ja, du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
4: Vi är en ostburgare.
5: Rätt ska vara
6: rätt. Ska vara
1: men gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som man pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
5: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den där menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmare ska komma till frasseburgare.
5: Exakt, jävla Magnus Uggla. Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
4: En ostburgare.
1: Men också kunden har alltid rätt. Det vill bara säga så här, ja, jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
0: Alltså... Ja. Okej, okay,
5: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han äter. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt en frasseburgare eller inte var det.
0: Rätt ska vara rätt.

0: Morgon, en i morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
1: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för att jag ville ha prylar. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag.
2: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag, och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn. Herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
1: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
0: Mm. Så att det går liksom en slags cykel liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
2: Jag tror inte jag faktiskt.
0: Nej, och, nej,
2: för nej, jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
1: Efter att jag hade sett Jan Emanuel säsong 1.
2: Var det det?
1: Och jag tror han vann första Robinson.
2: Nej, men det var Martin Melin.
1: Han var i alla fall med. Martin Melin kanske.
2: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
0: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
2: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså, så jag, är det
1: så här,
2: inte.
1: Det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, du vet. Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
2: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
1: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Så, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett krig.
0: Det är nog viktigt.
1: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. För att jag är en man med stor aptit. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
2: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där, Basse?
0: Nej, men jag tror jag hade
1: där är du alltså, där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker. Nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog jag hade klart.
2: Men jag tror att jag blir hangry också.
1: Ja, men också sen det här spelet.
0: Ja, där det hade du Anis Don och Mina briljerat. Du hade ju packat med båda.
1: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
0: Anis klarade sig längst.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Yeah, yeah. Robin Nero, Remix.

0: Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig: min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så spel och grejer och sen få äta på Donken.
1: Wow.
0: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kön. Inte min farsa. Han bara: sitt, sitt, idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
1: Så du fick inte McDonald's? Nej, ingen jävla McDonald's.
2: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
0: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
1: stel saxpåse.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: imorgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Den ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Ja, kul.
0: De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska se det.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det är dit vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om. Igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom, vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt för
1: dig. Jättebra för dig.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter ifrån Järnfälla för en jätterolig felhörning.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Idag så ska ni få en historia som involverar rattfylla och kalsonger.
3: Oj då.
2: Ja,
0: älskar.
2: Sitter ni ner?
3: Ja, vi sitter.
0: Ska jag stå eller?
2: Är ni fastspända?
0: Ja.
2: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst. Och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
3: What?
2: Ni hörde rätt. Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
3: Oh my god.
2: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
2: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
3: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
0: Jag tyckte det var jättekul.
3: Men jag vet inte om ni har stannat och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
2: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Ja. Jag kommer ihåg, en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
3: Du var tung i foten.
2: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
2: Och vi racear på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då och skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd. Det var jag.
0: Anis Crime Time.
2: Yeah.
0: Kul idag.

0: Domina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Good morning.
1: Energy Morgon gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
4: Får mustiga Maurits fira idag?
2: Vi låter honom göra det.
4: Får jag då fira på Anders?
2: Ja.
3: Nej, det får du inte. Nej,
2: du. Vad spelar det dig för roll?
4: Komma hit och ta våra namnsdagar.
3: Det är viktigt, en svensk tradition.
1: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: så. Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte göra som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan. När de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Hörde du där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis. Alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men du, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill, han vill ju dansa.
0: Nej, det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live.
2: Jag har förmodligen en fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant.
2: Intressant.
4: Ja.
2: Intressant. Kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar ändå att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kan jag köpa.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt. Säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är en jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner
1: det
2: man
1: liksom,
2: igen.
1: Ja. Ja, men man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver... Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago och så skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Mm. Nu kommer några snuskiga ord här. Mm. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6 000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger: du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara tja, sex lax som jag får sniffa ditt anus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver: yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Roligare. Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då. För då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
1: Men reklamen är också så 12 minuter. Det hinner ju för fan byta kakel. Alltså,
0: kom igen, unga. Det tappar sig om. Ni vet pappas regler.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart vad heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, oh, jävlar.
3: Kul. Det var länge.
1: Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men, ja det gör det faktiskt. Där kommer det in mig. Både en och två. Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
1: Väldigt
3: ja,
1: gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of pussy, so you better follow me.
3: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabarabadubadu.
1: Ja, det är som vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alban?
3: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
3: Doha.
1: Jag sa det på lite arabiskt vis.
3: Jaha,
1: Doha.
3: Okay.
1: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen, av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggelito. Det, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
3: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja. Mm. Och där stod jag, kanske med blommor och lite.
0: Mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.
1: Ska tack.

0: up early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, John Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
0: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man visste inte riktigt var de skulle ta det.
2: Det var kul.
3: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte. Jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone här. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är dåligt bra.
0: Mm. Det är liksom. Bra start, bra start.
4: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
0: Vad sa, om två döva gifter sig,
3: hör de ihop då?
2: Ja. Det är kul.
0: Det är kul.
2: Det är kul.
0: Här kommer Erik.
5: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han, jo min son, du ska inte hålla på så mycket med din Peter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger, pappa, jag sitter faktiskt här borta.
0: Nej, inte.
2: Det här gillar du. Det här är
0: riktigt passig själv. Det var kul. Pappan hade
2: lekt med sin Peter Niklas
0: så mycket.
3: Jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag gillar den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
6: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
6: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
0: Kastar han
3: jätter? Det tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
3: De, flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Ja. Och ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
0: Nej, det var bra. Det var väl en bra,
2: ja.
0: Bra subtilskämt.
3: Framförallt så känner jag så här, det är många som sitter hemma nu så här, jag skulle vilja tjäna lite extra. Ja. Och så börjar de liksom fundera på vad de har på lager av roliga historier.
2: Mm. Skicka

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Det blir molnigt i stort sett hela landet och en del skurar på sina håll. Temperaturer mellan 12 och 17 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Vet ni vad som hände mig och V70 då under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
4: Ja, det gör det.
3: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
5: Det känns som 70-talet.
3: Ja, det var liksom 70-talspann.
5: Men det var så varmt. Du röker bilen också.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sexleksaker i Kina till det indiska köttförbudet. Ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av Tiviakouen.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det, och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Alltså att man, så här, är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en kontrast. Med dem.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat. Liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av Tiviakouen.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv, alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv, då får man ju en mänsklig touch, det gillar

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar.
0: All right. Basse Busar, idag svara felspel Anis och Sofia frågor.
2: Ja. Yeah.
0: Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
3: 8, det är många det.
0: Ja. Och ni ska svara fel på dessa.
2: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
2: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
2: Är det över då eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over baby.
2: Okay.
3: Men du får inte vara så här, hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
2: Säg inte 32.
0: Nej.
2: 32. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
3: Okej.
0: All right. Är ni redo?
3: Ja.
0: Svara fel spel. Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
3: Demina.
2: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
3: Nej, Don Demina heter du ju.
2: Nej, Demina heter jag i efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
3: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
0: Okej,
3: jag tog bort ett Don.
2: Jag heter ju fortfarande Demina i efternamn.
3: Ja, men det är inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
3: En Porsche.
2: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag laddat en jättelänge för den här tävlingen.
3: Okej.
2: Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är ledsen.
3: Nej, men
0: på riktigt
3: är kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler. Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
3: Ja, fel. Jag förstår. Men det är, min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter Sofia, frågar om Anis. Okej, är du redo?
3: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
3: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
3: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
3: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
3: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där. Okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
3: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis Don Demina?
3: 31.
0: Ja, okej då. Ja, du får ingen applåd för
2: du
0: betedde dig i början där. Men nu Anis,
2: jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
2: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
2: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
2: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
2: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
2: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
2: 6491.
0: Typ. Vilket ursprung har Sofia?
2: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
2: Kannibalkocken.
0: Ja.
2: Så mina damer och herrar.
3: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Morius.
2: Spela
3: mycket minigolf spelar jag.
2: 6000 barn.
0: Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
3: Ja.
0: Väldigt häftigt.
3: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
2: Tack.
0: Han heter Anis.
2: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
3: Herregud.
2: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
3: Ingen aning. Det är, ja.
0: Okay.
3: Men jag är bra

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Det blir molnigt i stort sett hela landet och en del skurar på sina håll. Temperaturer mellan 12 och 17 grader.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Alldeles roligt.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni sexleksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
2: Ja. Smygstarta. Han var roligare än skämtet.
3: Ja. Men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå,
4: det. Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt Göteborgsskämt. Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger mannen. Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
3: Den var ju skitbra.
2: Det är kul. Det är kul.
0: Ja, hög standard.
3: Den var jättebra.
2: Det här var bra på riktigt.
3: Alltså, och, kanske en kvinnlig grej där, men alltså, det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Jag var rätt. Han jobbar på bank. Jag bara, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han. High tier gold, skämt.
0: Mycket bra, Erik. Jag vill ha en till ändå. Okay.
2: Varsågod.
0: Ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
6: Hallå, hallå. Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm peking.
2: Okay. Aldrig hört. Det här är vad Blue Monday behöver.
3: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
2: Nej, inte jag heller. Bra jobbat. Vi har väldigt roliga lyssnare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: Är det en felhörning i en saga som
0: det
1: du upplevt?
0: Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag har lyssnat in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men han går all in.
3: Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: ja,
0: på?
1: Ja, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon har liksom hon ser ut som
3: snygg röv.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Mm. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu igen?
1: Brazilian butt lift.
0: Just det, så var
1: alltså implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Hitta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, har vi det. Det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy morgon. Tack så mycket mamma Åsa som
1: mamma
0: skickade
1: Åsa
0: in den här.
1: Rövluvan. Mm. Hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Det blir molnigt i stort sett hela landet och en del skurar på sina håll. Temperaturer mellan 12 och 17 grader.
0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Då säger man så här, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka!
4: Vad är det för dagis ni bedriver?
5: Nej, jag är på Magnus sida där.
6: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen!
5: Det första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Du spände bågen ganska duktigt sist.
2: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
1: Aha.
2: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
1: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
2: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten. För det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
3: Där kommer det in. Så kommer du då. Musik. Är det här party?
1: Just det.
3: Är det här party? Är det här party? Är det här party? Är det här party?
1: Yeah. Banger. Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
2: Ja. Han är 18 år kan jag berätta för dig idag.
1: Är han liksom kung på krogen i Norge?
4: Är det här en party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
2: Nej, den är norsk. Ja. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där och pappan filmar som spontant liksom. Ja, ja. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
1: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
2: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
1: Är det sant? Mm.
2: Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här succén. Han har kapitaliserat lite på det här.
1: Ja, ja. Liksom. Ja, det är mer än rätt.
2: Ja, men det är ju banger.
4: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Liksom.
1: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
2: Så här låter det varje kväll.
1: Yeah. Om någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Som jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste.
2: Vad är det för något?
1: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
2: Ja.
1: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice. Det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de,
4: lite yngre.
1: Lite. Mm. Så, och att de kommer fram till dig och dina barn bara, tja, fest i helgen.

0: morgon! Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska hoppa rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
0: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig ifrån det. I flera veckor har Donald Chip Pugs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott, så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar, gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape, men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
2: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst, utan han sitter där i sin bil, iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder, och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas, då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså, det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. Det är inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
2: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens passbild ser ut. Ja. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först. Kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit, och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår. Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det hade man tagit mitt pass och tittat på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag, just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
2: Så det är ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
0: På riktigt, får du säga det till passkontrollen? Yes, I went bald here.
1: Nej, de ser ju att det är jag.
0: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir fotot, då kommer bara, vem är det där? Annis har ingen hår.
0: Annis Crime Time. Väldigt rolig den här
2: morgonen.
0: Väldigt
2: kul.
1: Du ska
0: bland det sjukaste jag har hört faktiskt.
1: Riktigt dum jävel.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Det blir molnigt i stort sett hela landet och en del skurar på sina håll. Temperaturer mellan 12 och 17 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: that you want energy.
1: Klockan slår 10, en fantastisk dag i vår Herres hage. Det är söndag, den 7:e dagen, och då ska man vila. Det gjorde Gud också, vet du. Så luta dig tillbaka och njut av 2 timmar musik på eftermiddagen utan reklam. Eller Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Ska bjuda på lite godbitar under söndagen här. Och så ska vi såklart klockan 12 ta tag i veckans drabbning av Energy Top 30.

Ny musik på Energy, senaste från Klara Hammarström, Gravity fick du där. Och det är faktiskt den första låten hon släpper som independent, som man säger på det coola engelska språket. Alltså hon är inte signad till ett större skivbolag längre, utan hon släppte den där själv. Och det är starkt. Det är fler och fler artister som gör det nu, vet jag. Som startar egna skivbolag helt enkelt och släpper musik. Anis har gjort det bland annat, vår kära Anis Don Demina. Men det var inte det jag skulle prata om nu, utan nu ska jag berätta för dig att den 23 oktober då går den stora musikgalan i Europa av stapeln i Cannes i Frankrike, Energy Music Awards. Och innan dess så laddade vi också upp med den ultimata förfesten i Stockholm med vår egen lilla fest, Energy Pre-Party. Och du har chans att vinna biljetter. Vi kommer släppa vilka artister som står på scen här vad det lider, men när du hör Energy Pre-Party-signalen då ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. En fin klassiker näst på tur här på Energy, musik som gör dig glad. Tayo Cruz, Break Your Heart.

0: som finns med dig varje vardag med start från 06 och gör din morgon roligare tillsammans med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och det är kul, dansa Kuduro. Jag tänker aldrig, vi hade något så här, ett paket braj, Kuduro, farmors lasagne, Kuduro. En av de största felhörningarna vi haft i Energimorgon. En av de största diskussionerna pågår i detta nu på TikTok och Instagram. Och det är en fråga som togs upp i Energimorgon i veckan. I programpunkten Är jag ett svin? Fredrik, lyssnare, hörde av sig.
1: Rubriken den här morgonen är Fredrik ett svin som ska flyga business class medans frun får sitta i ekonomi? Han skriver: jag reser ganska mycket till jobbet och har därför samlat på mig en hel del bonuspoäng. Problemet är att poängen är kopplade till mitt konto och erbjudandet gäller bara min biljett. Jag kan alltså inte uppgradera frugan. Så nu undrar Fredrik, är han ett svin som flyger business class medans frugan,
2: kära Fredrik,
1: hittas längre bak?
2: Du lyfter på ditt fucking läder och uppgraderar hennes biljett också. Det finns ingenting som gör din kvinna lyckligare än att sätta sig och öppna den här lilla portmonnän med hudkrämer och strumpor och skit.
1: Får man det? Visst, ja. Jag har aldrig åkt business i mitt liv.
3: Once you go there, you never go back.
2: Nej, det är tufft att gå tillbaka. Men Sofia, vad tycker du?
3: Ja, men jag tycker att han är svin. Nej, det går inte.
2: Jag tycker han är alltså ett ärkesvin. Alltså en kärring. En bättre hälft. Ska hon sitta där och få ryggskott? Nej.
3: Åh, vad gulligt att du säger bättre hälft, Anis.
1: Han sa kärring också.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bob.

Söndag på Energy morgon. Vi behöver tuffa till oss lite nu så här. Det känns som att hösten verkligen är här på allvar. Och då behövs lite sån här musik som gör att man orkar gå upp på morgonen när det börjar bli mörkare och så här. Och då, lite taggtråd och så där. Skalla dagen, nu kör vi. Det är sånt man behöver när säsongen skiftar. Någonting annat man behöver, det är musik som gör dig glad. Och det ska du få här på Energy alldeles strax. Tar vi oss an Marcus och Martinus tillbaka med ny musik tillsammans med Leoni och deras låt Moonlight. Den växer på mig varje gång som jag hör den faktiskt. Och sen även låten som toppar Sveriges hetaste topplista just nu, Kygo och Save My Love, hittar vi på första platsen i Energy Top 30 för tillfället. Vi får se hur det går idag klockan 12. Då kör vi denna veckas drabbning. Det får du inte missa.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klassiskt höstväder denna söndag. Det är mulet på många håll i landet. Det finns även risk för skurar och temperaturer som håller sig mellan 12 och 17 grader.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Klockan slår 11 denna söndagsförmiddag. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Och han fyllde år i veckan som gick här. Benjamin Ingrosso tänkte bjuda på en felhörning. En klassiker från Energy Morgon med just Benjamin Ingrosso. Han kommer ju också gästa faktiskt. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i nästa vecka. Tillbaka med musik också. Men vi inleder timmen med Leoni och Marcus och Martinus. Här är senaste Moonlight.
2: Let's go! Brand new. Och nu

0: gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och Benjamin Ingrosso fyllde år här i veckan som gick, och han gästar Energy Morning i nästa vecka. Så vad passar väl bättre än en fin klassisk felhörning med just Benjamin Ingrosso?
1: Idag fyller Benjamin Ingrosso 29 år, och det ska hyllas med felhörningen. Inskickad av en tjej som heter Denise Nordström, och det är på hans Tänd alla ljus. Mm. Men det finns en text i den här låten som Denise har uppmärksammat, och den går så här: första gången jag drog till LA.
2: Wow.
1: Lite coolt. Ja, men hon hör: första gången jag adopterar Leif.
2: Vem är Leif? Och varför är han adopterad?
1: Och varför var det Benjamin som adopterade? Ja, det finns så många frågor. Första gången jag adopterar Leif.
3: Första gången jag adopterar Leif.
4: Det är så dumt, va?
2: Ja, men undrar, hur hör man det här? Alltså första gången, alltså, hur sitter man i bilen och bara, fan, det låter skön. Jag har adopterat Leif. Vad konstigt. Kul.
3: Första gången jag adopterar Leif.
1: Alltså, vi får hoppas Leif har hittat ett fint nytt hem där i Wahlgrens familjen.
2: Ja, jag vill också bli adopterad av dig, Benjamin.
1: Ja, verkligen. Applåder. Denise Nordström, jätterolig felhörning.
0: Imorgon är de tillbaka igen och gör din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och gästar nästa vecka gör Antonia Mandir, YouTubern, entreprenören, löperskan. Många strängar på sin lyra. Aktuell just nu framförallt i Sveriges dummaste. Ser vi henne på tvn. Och så kommer han då, som fyllde år förra veckan där, Benjamin Ingrosso gästar. Det får du inte missa. Nu, låten som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Här är Kygo med Say.

0: lyssnar på. Det här får 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och varje vardagsmorgon kan du vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i Energy Morgons musiktävling. Kvitt eller dubbelt, är du en fena på musik, har koll på artisterna bakom, då kan det här vara någonting för dig helt enkelt. Och Fredde var med och tävlade i veckan som gick, och det här var inte någonting för honom. Jag har nog aldrig varit med om någon som fått så mycket hjälp.
1: Mm. Du får rätt för artist och producer.
2: Alldeles sant.
3: Jag går fan bet på den. Ledtråd kanske.
1: Ring en vän, du är en jävla postkodmiljonär.
2: Men ska du inte gissa på någon? Ja. En väldigt populär R&B-sångare som är helt otrolig.
1: En av de största. Dela namn med en annan stor artist.
4: Men har han inte hållit till på ett litet skrivbord ett tag? Nej, det var dålig ledtråd.
2: Var det Tiny Desk-referens?
4: Ja.
2: Ja, det är smalt. Det är väldigt smalt.
1: Det vet inte ens jag.
2: Nej, nej.
4: Okej. Okay. Sjuk musikalisk då. Ja. Är gift med en snygg tjej.
2: Och torska för att fylla. Nu kan vi inte ge mig.
1: Och vara ihop med Britney Spears.
2: Ja, men nu.
3: Ah, vad fan. Jag står still.
4: Hörde jag Disneyklubben?
2: Nu är... Ska du säga ett namn bara? Säg någon.
3: Ja, säg Tupac då, men det blir...
4: Men nu ska vi inte skratta när han kastas ut och sa ett namn.
2: Jag minns när Tupac var upp med Britney Spears.
1: Ja, det är bra tur. Vilket par.
2: Rätt svar är Justin Timberlake.
3: Ja, men vad fan.
1: Fredde.
2: Fan, Fredde.
0: Ja, och kämpa Fredde. Du får ringa in i nästa vecka. Och det kan du också göra. Hela 3 gånger varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Energy Morgons kvitt eller dubbelt. Gästa nästa vecka. Jag är som sagt Antonio Mandir, aktuell Sveriges dummaste. Och

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du har ramlat i det. Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06. Energy morgon present-

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Inte mycket att hurra för i väderväg. Höstvädret håller i sig. Det är ostadigt med skurar på sina håll och grått och trist. Temperaturen mellan 12 och 17 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Ja, Mellobekantingarna Smash Into Pieces hänger kvar i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, även om de tappar en placering med sin låt Hollow. Det här är ingen mellolåt som rullar igång i bakgrunden. Det är dock en fantastisk låt från ingen mindre än Olivia Rodrigo. Och vi hittar henne på plats nummer 22. Här är Drop Dead.

0: Plats nummer 21, ännu en mellobekanting där, och alltså i 18s som faktiskt klättrar två placeringar från förra veckan med sin Roxette-inspirerade låt You Got The Look. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Det är här vi tar reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Kaffekoppen är slut, det måste vi gå och göra någonting åt. Jag föreslår att du också fuktar strupen med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

klättrar hela 6 placeringar denna vecka i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, med sin låt Animal, som faktiskt Ed Sheeran har varit med och skrivit, om du inte visste det. Han gör ju det. Han skriver ju mycket låtar åt andra. Han skriver låtar till Justin Bieber bland annat. Ed Sheeran har inte varit med och skrivit på Lovet av Victor Lexells låt Atom, vad jag vet. Han kanske har någon liten ghost writing grej på den. Det vet jag inte. Men det jag vet är att den finns på plats nummer 20 denna vecka i Energy Top 30.

nummer 16 denna vecka i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi vår Eurovision-drottning Felicia där med My System. Plats nummer 15 splittar listan på mitten, gör vår världsstjärna. Karriären går spikrakt uppåt för Sara Larsson just nu, Over There i USA. Vi hittar henne på plats nummer 15 med Midnight Sun.

En placering upp denna vecka för Taylor Swift som kniper 14:e platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Johannes Johansson och jag som tar dig igenom denna, och vi ska fortsätta vår färd och vår längtan och törst efter att ta reda på svaret på frågan: vilken låt är den hetaste i landet just nu? Det är det vi gör här, det är vårt syfte. Men innan vi gör det så ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern. Vi ska 30 år bak i tiden och bjudas på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1996.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klassiskt höstväder denna söndag. Det är mulet på många håll i landet. Det finns även risk för skurar och temperaturer som håller sig mellan 12 och 17 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Energy. Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Ett litet stopp på vägen innan vi tar oss an nästa placering i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi tar in Kristina Gern, vår Energy DJ i studion. Hon ska få släppa loss en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska 30 år bak i tiden och ta reda på hur Energy Top 30 lät år 1996.

samtliga låtar från det gyllene musikåret 1996, allt under ledning av vår musikaliska geni och energy DJ Kristina Gern. Och vi ska faktiskt stanna kvar där i det där 90-talet, för nästa låt är faktiskt samplad från Faithless låt från 1995, Insomnia. Bibi Rex har hotat upp den och denna vecka hittar vi henne på plats nummer 13 i Energy Top 30. Här är New Religion. Deep.

spanska som gömmer sig i den här låten, och även skolspanska. La liberté, viva l'amour, sjunger de Medina, och de gör det från plats nummer 11 även denna vecka i Energy Top 30. Plats nummer 10 däremot, ja, det har inte hänt mycket där heller. Det är oförändrat även på den placeringen. Ariana Grande hittar vi där med Hate That I Made You Love Me.

klättrar vidare. Jenny Topp 30 tar hela 6 placeringar den här veckan faktiskt med Mr. Know-it-all. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och tar dig igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 i vår törstan och längtan och jakt efter att reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Och det är inte många placeringar kvar nu innan vi har svaret. Alldeles strax tar vi oss an plats nummer 7.

under solen, eller månen kanske man ska säga när man pratar om Leoni, Marcus och Martinus, som vi hittar på plats nummer 6 även denna vecka med Moonlight. Och det är faktiskt oförändrat även på plats nummer 5. Justy Jack Style och John hittar vi där med Turn the Lights Off.

Pallplacering för Victor Lexell och Molly Sandén som tar sig upp på plats nummer 3 i NJ Top 30. Klättrar en placering från förra veckan alltså med Tänk om. Oförändrat däremot på plats nummer 2. Även denna vecka hittar vi den officiella VM-låten med Shakira.

0: avslutar vi Shakira och Burna Boy på plats nummer 2 i Energy Top 30 med den officiella VM-låten Die Die. Och då är det inte så många placeringar kvar att hålla på innan vi vet svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är nämligen bara en medalj kvar på bordet och den ska vi ta och hänga runt halsen på någon lycklig människa om en liten stund. Men innan vi gör det ska vi också ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern som ska bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix här om en liten stund. Vi ska 20 år bak i tiden och lyssna hur Energy Top 30 lät år 2006.
1: Energy morgon.
2: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
3: Ja.
2: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
3: Jaha! Jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
4: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
2: Och
4: du
2: har
4: ramlat i det.
2: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Inte mycket att hurra för i väderväg. Höstvädret håller i sig. Det är ostadigt med skurar på sina håll och grått och trist. Temperaturen mellan 12 och 17 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome. Energy.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: 2006 är året som står i fokus i Energy Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni och Energy DJ Kristina Gern. Och direkt efter så ska vi ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Den rafflande avslutningen av Sveriges hetaste topplista. Energy Top 30 lurar runt hörnet.

0: Energy Hit Story Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Samtliga låtar där från året 2006 alltså. Men nu hoppar vi 20 år fram i tiden och är tillbaka i nutid. Vi ska ta och dela ut en guldmedalj och ta reda på vilken låt som är hetast i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Ännu en vecka på toppen för Kyrre, som han heter egentligen, från Bergen. Kygo, etta i Energy Top 30 även denna vecka med Save My Love.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och varje eftermiddag så ger vi dig den perfekta resan hem från jobbet med över 2 timmar musik i sträck, helt utan reklam. Och missa förstås inte Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Emina. Bästa starten på dagen, den får du mellan 6 och 10. Tillbaka igen imorgon bitti. Här ska vi fylla söndag med Teddy Swims om en liten stund. Du ska också få Taylor Swift och nu Shakira. Yeah.

Teddy Swims kommer till Sverige, spelar 4 och 5 mars. Boka in det datumet om du vill se Mr. Know-it-all live. Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och den 21 oktober, då ger vi dig också höstens roligaste fest. Vi firar att Europas största musikgala är på ingång. Det handlar om Energy Music Awards pre-party. Du och alla kompisarna kan vara där, det är bara att lyssna efter pre-party-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här är Pitbull nu. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet.

0: station.
1: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
0: Lyssna på Energy imorgon måndag.
1: Energys mix måndag.
0: Hör extra många mixar imorgon måndag.
1: Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Det här är Henry som ger dig musiken man blir glad av med Nelly Furtado. Och dessförinnan Smash Into Pieces, som i fredags morse krockade med en älg. Det var inte alls roliga bilder man fick se. Men lyckligtvis så verkar alla bandmedlemmar ha klarat sig utan några större skador i alla fall. En är det här som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon den bästa starten på dagen, Henry Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, de är där mellan 6 och 10. Och hösten är över oss, det har inte undgått någon. Anis tänkte att det kanske är lite extra hårt för alla som är singlar. Så i fredagsrappen, då vill han bjuda på en singelhöstpepprap.

10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Och så ska Sverige svara på frågan, vad är det mest attraktiva hos män? Gå in på Energimorgons Instagram och skicka ett DM. Och lyssna mellan 6 och 10 på Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina.

år ska försöka göra denna söndag så bra som möjligt med massvis av ny musik. Om en liten stund ska du få den franska DJ:n Hugel med Moving to the Sun, det blir Temper City. Och så Victor Lexell med Molly Sandén alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag fortsätter det ostadiga septembervädret. Regnskurar och ganska blåsigt, framförallt i väster. Temperatur omkring 10-16 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och imorgon bitti är de tillbaka för att ge dig den bästa starten på arbetsveckan. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Nya chanser då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Mikael Eryd, det här, önskar en god eftermiddag. Det är ju vi som ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Strax med Victor Lexell och Molly Sandén och nu Temper City.
2: It's brand new.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: song's called Nice to Meet You.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: we can dance on.
1: Här är Miles Smith och Nice to meet you på Enri denna söndag. Härligt att du är med oss. Njuter du av ledigheten kanske? Imorgon är det måndag, men då tar vi med oss helgkänslan in i vardagen med Enris mixmåndag. Ger det extra mycket mixar hela dagen. Och dessutom fler chanser att gå på höstens roligaste festen 21 oktober. Det handlar om Enri Music Awards pre-party med bland annat Norli KKV och flera på scenen. Du kan vara där med alla kompisar, lyssna bara efter pre-party-signalen. När den kommer, det blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

0: Alex Warren with the song Ordinary. The Ordinary
1: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy.

0: är Energy som varje eftermiddag ger över 2 timmar musik helt utan reklam. Därmed Sara Larsson som varit skogstokig i veckan, för det visade sig att Donald Trump hade lagt upp just Midnight Sun i en video med ett syfte som hon inte alls uppskattade. Så då la hon upp en egen video där hon kallade Donald Trump för loser. Man ska inte bråka med Sara Larsson, det känns superdåligt faktiskt. Imorgon bitti så är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis, Don och Mina, de är där mellan 6 och 10. Det är ju inte bara programmet som underhåller, det är ju också programmet som hjälper. Som när en av deras lyssnare mejlar in ett problem, ja men då vill de förstås hjälpa. Fredrik undrade om han var ett svin eller inte.
1: Är Fredrik ett svin som ska flyga business class medan frun får sitta i ekonomi?
2: Oh.
1: Han skriver: jag reser ganska mycket till jobbet och har därför samlat på mig en hel del bonuspoäng. Problemet är att poängen är kopplade till mitt konto och erbjudandet gäller bara min biljett. Jag kan alltså inte uppgradera frugan. Så nu undrar Fredrik, är han ett svin som flyger business class medan frugan,
3: kära Fredrik,
1: hittas längre bak?
3: Du lyfter på ditt fucking läder och uppgraderar hennes biljett också. Det finns ingenting som gör din kvinna lyckligare än att sätta sig och öppna den här lilla portmonnän med hudkrämer och strumpor och skit.
1: Får man det? Visst, ja. Jag har aldrig åkt business i mitt liv.
2: Once you go there, you never go back.
3: Nej, det är tufft att gå tillbaka. Men Sofia, vad tycker du?
2: Ja, men jag tycker att han är svin. Nej, det går inte.
3: Jag tycker han är alltså ett ärkesvin. Alltså en kärring. En bättre hälft. Ska hon sitta där och få ryggskott? Nej, nej.
2: Vad gulligt att du säger bättre hälft, Anis.
1: Alltså kärring också.
0: En är imorgon med Basse, så får jag visa med Anis, Don och Mina. De är tillbaka igen imorgon måndag mellan 6 och 10. Då ska Sverige svara på frågan: vad är det mest attraktiva hos män? Gå in på En är imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna mellan 6 och 10 såklart.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och
3: du
1: bara
3: ramlar.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energymorgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Get it cracking in the club when you hear the shade. Drop it like it's hot, drop it like it's hot.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: God eftermiddag, hoppas du njuter av den här söndagen. Vi räknar ner till imorgon bitti, för då är Emre imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina hör du mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Mikael Ejryd är på plats med över 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag. Strax med Cat's Eye och Animal. Och nu Kygo på Emre.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy, musik som gör dig glad.

Det är sensationsgruppen Cat's Eye som ju skapades i den här Netflix-serien Popstar Academy, dit över 120 000 personer sökte. Slut så valde man ut 6 och de verkar ha valt rätt, för det är en jättesuccé. Och Animal, låten alltså, hur stor som helst. Än är det här som varje eftermiddag är det över 2 timmar musik helt utan reklam och såklart chans att gå på höstens roligaste fest när vi firar Energy Music Awards pre-party, bland annat med Norli KKV på scenen. Du kan vara där med alla kompisarna, lyssna bara efter pre-party-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

Veckans nya låtar och Christina Garn som mixar en av din New Music Hitmix. Fick Mondo Duplantis som är tillbaka, våran stavhopparstjärna, släpper singeln Gold. Var Olivia Rodrigo och sist ut Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Ariana som nu har klarat av sin långa turné, tagit semester både från att spela in låtar, konserter och sociala medier. Värt att ta med sig om man vill få lite ledigt. Än är ni med dig denna söndag. Om en liten stund ska du få Shakira. Det blir Molly Sandén och allra först ut Rihanna.

Molly Sandén på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Det vi kallar för den perfekta hemresan från jobbet. Och vill du ha den perfekta starten på dagen, ja men då är det Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som gäller mellan 6 och 10. I fredags, ja men då ville Anis peppa alla singlar där ute i höstmörkret, varför han i fredagsrappen bjöd på en singel

God eftermiddag, härligt att du är med oss den här söndagen. Medina på Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Mikael Lejonryd på plats, ska göra mitt yttersta för att den här söndagen ska bli så bra som möjligt för dig. Ny musik från Swedish House Mafia är på ingång. I senaste Happiness is so sad ska du också få veckans smash hit. Det är Klara Hammarström som är tillbaka med Gravity alldeles strax.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Kanske den perfekta vägen hem från jobbet möjligtvis. Ja, vem vet. Mikael Ejonryd på plats påminner om att du ska skruva in en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina imorgon bitti igen. Och ska Sverige svara på frågan, vad är det mest attraktiva hos män? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM. Dags nu för ny musik från

Här är Victor Leksell på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon måndag, då tar vi med oss helgkänslan in i vardagen och ger dig Enris mix måndag med extra mycket mixar hela dagen. Och dessutom, fler chanser att gå på höstens roligaste fest när vi firar att Europas största musikgala är på ingång. Det handlar om Enri Music Awards pre-party. Du kan vara där med alla polarna. Lyssna bara efter Enris pre-party-signal. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Där med Taylor Swift som ju inte är singel gick och gifte sig i somras med sin amerikanska fotbollsspelande pojkvän. Men det är ju höst och det kan ju vara extra tungt om man är singel. Det här var någonting som Henry imorgon med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina uppmärksammade i fredagsrappen. Och Anis som ville peppa alla singelkillar nu när hösten är över oss.

0: lika mysig.
1: Ja, hoppas det där peppade upp alla singlar ute i höstmörkret. Om inte annat, få upp humöret med henne imorgon med Basse, så får jag visa med Anis, Donny Mina. De är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då med frågan: vad är det mest attraktiva hos män? Gå in på Ener imorgons Instagram och skicka DM om du har förslag. Och så lyssna 6 till 10 på Ener imorgons, klart. Här är Avicii nu.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha! Jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du har ramlat i det. Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy morgon presenteras

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Fabian Menebo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nu, nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
2: Och du bara ramlade i det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy morgon presenteras av

0: tonight or 55 years down the road.
1: Hej, det här är Sofia Wistam
2: och Anis Dom Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dom Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energimorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nu, nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär. Och du har ramlat i det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energimorgon. Och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You know I want you, I know you want me.

0: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Men, kolla,
3: och du bara ramlar. Ja.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energymorgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras av

0: imorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nu, nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
2: Och du har ramlat i det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy morgon

0: This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det rykte, han bara säger sådär. Och du bara ramlade i det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy morgon

0: Varje morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär. Och du bara ramlade.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon. Och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon

0: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla.
2: Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Nej,
2: och du bara ramlar.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy morgon presenterar

trea snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energimorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Vad säger han? Har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du har ramlat i det. Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energimorgon. Och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06. Energimorgon.

snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda som